سلێمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناو جانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

ئەڤارەکان دەڵێن شاعیر سەد ساڵ بەر لە پەیدابوونی دنیا لەدایک بووە. ئاشکرایە مەبەستیان لەم قسەیە ئەوەیە ئەگەر شاعیر بەشداری دروستکردنی دنیای نەکردایە دنیا هێندە جوان و دڵکێش نەدەبوو. ئێمە چوار برا و خوشکێک بووین. خوشکەکەمان نۆبەرە بوو. وەکو هەموو ئافرەتەکانمان بەشی فرمێسک و خەم و ڕەتانێکی زۆر بوو. زۆر جار باوکم دەیگوت ڕۆڵە ئێوە چوار بران یەک تاقە خوشکتان هەیە ئاگاداری بن لەم سەرزەمینەدا خزمی لەم خوشکە نزیکترتان نییە. زۆر ڕاستە خوشکم لە هەموو کەس و هەموو خزمێکم لە من نزیکترە، بەڵام خوشکێکی تریشم هەیە و نازانم کامەیان ئازیزترە. ئەم خوشکەی دووەمێنم شەعرە بەبێ ئەو من ناژیم. هەندێ جار لە خۆم دەپرسم ئاخۆ شتێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان من چیا و بەفر و جۆگە و باران و ئەستێرە و ڕۆژ و تەبارەگەنمم هەیە، بەڵام چیا و باران و گوڵ و ڕۆژ بەبێ شێعر چ نرخێکیان هەیە؟ شێعر بەبێ ئەوان چییە؟ شێعر نەبێ چیا دەبێتە غەرەبەردێک و باران دەبێتە گۆم و تەڕوتوشیەکی ناخۆش و ڕۆژ دەبێتە تەنێکی قورس و هێزی گەرمی بڵاو دەکاتەوە. دووبارە و سێبارە لە خۆم دەپرسم چ شتێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان وڵاتی دوور و گۆرانی مەل و خورپەی دڵ هەن، بەڵام هیچ شتێک بەبێ شێعر وەک چۆنە ئاوها خۆی نانوێنێ. وڵاتی دوور و دڵکێش دەبێتە تێگەیشتنێکی جوگرافیایی و هیچی تر. ئۆقیانوس دەبێتە ئەمباراوێکی بێسوود. گۆرانی مەل دەبێتە بانگی بایۆلۆجی بینی نێر و مێ. ئاسمان دەبێتە تێکەڵەی کۆمەڵە غازێک. خورپەی دڵیش دەبێتە سووری خوێن. بێگومان بەخشین و میهرەبانی و بەزەیی پێداهاتنەوە و خۆشەویستی و جوانی و چەلەنجی و نەبەردی و چینە و شانازیش هەن. بەڵام ئەمانە هەموو جۆرە تێگەیشتنێکی وان کە لە شێعرەوە پەیدا بووین. شێعریش لەوان پەیدا بووە. شعری من دروست دەکات و منی شعرەکەم دروست دەکەم. ئێمە ببێ یەکدی مردووین و وجودمان نییە. ئەمن ماسوولکەم هەیە و ئێسقانیشم هەیە. پیاوی بیانی لەگەڵ یەکەم سەرنجدا نازانێ کامە ئێسکم ساغە و کامەی کۆنە شکستە و جیراوەتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا تیشکی ئێکس دەتوانێ ناخی ژوورەوەم بەدی بکات و هەموو نهێنیەکی شارەوەی بخاتە بەرچاوی کابرایی بیانی. جیانم لە دەندە و تیلەقەی پشت و سیەکانم پتل لە بەرچاوی خەڵک بزرە، بەڵام سەرباری ئەمە شعرەکەم دەتوانی یەکسەر بکشێتە ناخی ناخەوەم و هەموو هەست و سۆزم پێشانی خەڵک بدا. کاتێک کە تیشکی سیحراوی شعر جیانم ڕۆشن دەکاتەوەی جیانم ڕوود دەبێتەوە و بەڕوونی وەکو خۆی دەکەوێتەوە بەرچاوە. کۆمپیوتەری ئەمڕۆ هەزاران وایر و پێچ و پلوچی تێدایە. پرۆگرامی زۆر ئالۆز و ژمارەی بێ ئەندازەی دەخرێتە بەر. تەوژمی کارەبا بەناو دەیان هەزار وایر و شانە و پێش دادەڕوا. چاو و مێشک ناتوانن دەرک بە هەموو کردەوەکانی ئەم مەکینەیە بکەن. لە ئەنجامدا ژمارەیەک دێتە دەرەوە. ئەو ژمارەیە وەڵامی کۆتاییە. ئەنجامەکەیە. هەروەهاش کەس نازانێت چ جۆرە سەرنج و چ جۆرە تەوژمێکی ڕەق و خۆشەویستی بەناو شانە نەژمێرراوەکانی لەشمدا تێدەپەڕێ. ئەوەی لە کۆتاییدا سەر هەڵدەدا شعرێکە. ئەو شعرەش لووتکە و ئەنجامێکە گیانم لەو سەرنجانە دایدەهێنێ کە مەناخمدا تێدەپەڕ. لەم دنیایەدا زۆر گەڕاوم بە پێو بە سواری ئەسب بە فڕۆکە و لەسەر ڕەفکەی بەرز ڕاکشاو، یا بە ئۆتۆمبیل و بە شارەی گشتیدا تیش تێپەڕیوم. خەڵکی کە دیویانە ملی ڕێم گرتووە یا سواری ئەسب بووم ڕەنگە گوتبێتیان ئەوە ڕەسوڵ هەمزەتۆڤ بە تەنێ دەڕوا بۆ وا دەکا لەوانەیە بێزار و کەوەڕێ ببێ. لەگەڵ ئەمەشدا من هەرگیز و هەرگیز تەنیا نەبووین. هەمیشە شعرێکی خوشکم لە تەکمەوە بوو. چاوتروکانێک لێکدا نەبڕاوین. بگرە هەندێ جار لە خەونیشدا شعر دادەنێم یا شعرەکانی خۆم بێتەوە بیر یان شعری شاعیرانی دی دەخوێنمەوە. پێشان وام دەزانی شاعیر لە دنیادا ژمارەیان زۆر کەمە و ئەو شاعیرانەش کە هەن زوو لە ژیانی ناو خەڵک وەڕز دەبن. هەر کەسێک هەندێ شتی هەیە لە ژیانیدا مێشکی پێوە خەریکە. شتی وان دەتوانێ بۆ دۆست و دراوسێکانی باز بکات وەکو کار، ژن، کرێ، ڕۆژی پشوودان، ماڵ، ماسی گرتن، سینەما، نەخۆشی. بەڵێ شاعیریش دەتوانێ باسی ئەم شتانە بۆ خەڵک بکات، بەڵام کێ دەتوانێ بەشداری ڕواندنی شاعیرانەی بەرامبەر جیهان و بەشداری شیعریانەی بکات؟ پاشان بۆم دەرکەو کەس نییە کە شاعیر نەبێت. هەر کەسێک لە ناخی ناخەوەوەیدا تا ڕادەیەک شاعیرە. هەرچۆن بێت
شعر سردانی همو من دکاتو وکو برادر یک وایه که بچه تمالی برادر یکی. خوشویستی گرانی لکن گلکه من وکو خوشویستی منالکان من شتیکی سروشتی و خو کردیه. براستی ایم همو من شاعرین. جاوازی من لوا دای هندیک بای شعر دنوسن چون که دزنن چی بنوسن هندیکی تر بای شعر دنوسن چون که واتی دگن که دتوانن بنوسن تقمیسی همیش هن که هر حولی نوسین وش نادن چه دزنه؟ بای هی ام تقمیسی هم لهمیان شاعری رسن تر بن من که هشتا شعرم ندنوسی آیا او که تا شاعر نبوم؟ آیا خورپی دلم سستر و خوینی دمارم سرتر بو؟ آیا هیزی خم و شادی یا تاسی فیربونم کم تر بو؟ آیا او کات زویم لیستا لبر چاو ناشرین تر بو؟ آیا کلنیو درزی هوری تر دا چاوم با استیره یکی گش و شیندکو هستم به همان مو چلپو راچنین ندکرد؟ چلپو هوری آوی گوم آیا جوم لآوازکی ندبو؟ آیا قیره قرنگو حیلی که حیل نانده بزواندم؟ آیا که گورانی یکی کون یا سر برده یکی بابو با پیرانم دبیست؟ فرمیسک لچاوم ندهد؟ لیاد ما چون لسردمی من علیم ده چوم ایشم بود روسیه کمانده کرد از پکیم دلاروران با اوی دوی سی روژه ایش که گرام و چی روچه کم با بجیره توا لیاد ما چون سردمان یک بار راحتوم لگل شوانان ده چوم بشاخانه حل ده گرام دان روژه اگ در رویشتین دان روژه اگ ده گرامینه و با اوی لگل یانده چوم بل کجوم لطاق گرانی یک بیه دبیر مکلپولی دومی قطابخانه بوم لگوندکی خومن و برگای سخت و حالتی شاخاوی در چوم گوندی بود سرا که 20 کیلومتر دوره. بای چوم چون که پیرمرد شیلی و برادری باو کن بو. گلی گرانی کن و شعر و افسانه دزانی. پیرمردکه چوار روژی ربق لبیانی و تا ایواره شعری و خواندم و گرانی بو گوتم. منیش تا پیام کرا گرانی کانم نوسیه و. پاشان کلی بوم و باو پر ریشادمانی و رگای مالوام گرت و بر بلام چه. جان تام لشعر و گرانی حالا اخنی بود. چیایا که بسر بود سراده دروانه که گیشت مسر تروپکی و چیایا نمزنی لچوه. روستجه چی گوری دری شوانانم لیه پیدا بون شالاویان بوهنم در زنگ دبون چون تور بی دو برو کشتی دخشی سگکن او هج یه سوزیان شق کردو بگر بمهاتن لالغاویان کفی در درابو کلبی زردیان لزر دبریسکایا و استابم گنی شتو پتم دکن لناکاو جمله شوانه که بو هاواری کرد دانیشه و خود مات کن دانیشتم و خون به زویه و نوسن ددگود مردوم و جانم لبردانم و نمیو راجو لب کم و ابزانم هناسم هاتو چوی ندکر اونده هبو دلم هنده به تندی تب تبی بو لسر زویه که وام دزانی خورپی لدوره و دویستریه سگکان لدورم وستانو بونیان کردم جانتا پر شعرکیان بون کردم بچاوی چی پر سر کونه و سیری چی اکتریان کرد وکوی کتاوانی چیان کرده بی ایدی برو نیرچیری بر چرخی خیال تیان تقاند و خیرا لپیچه چی ریگا شاخوی کده او دیو بود منیش ببی هستو خست لشونی خومو لسر زوی راکشم شوانکه بخو بمیگل و گیشت لامو لی پرسیم کره اتو چی؟ گوتم رسولی کری همزه خلکی تسادام بان قز نایو باو کم میهنه باو امیده که شوانکه لیم بخفتیه و لچیشه و قرقش بمپریزه. گوتی چه دکی لسرم چی آیا؟ گوتم با نختی شعر چوب ما با تسرا او تن لناو جان تا کم دان. شوانکه شعرکانی در هیوانو تیان رامه. شوانکه گوتی دیار توش ده تویه ببی به شاعر و لسگانیش ده ترسی. لم رگایه ده که با خود حالت بجرد و گلی سگی لماند در ترد توش دیو شالاود بودینن. بلام اوان که شعرکانیان بون کردی وازد لی ناهینن. تو هرگز نبیب ترسی نه. دزانی ام چیایه چه چیایه که؟ اما او چیایه که حاجی مراد کوی لسری رافره ده و پاسوان چکدارکانی تفرده. چکدارکان به دز بطالی رویشتن و حاجی مرادش خوی در باز کرد. حتی چیاش اگر ملکی پیاو بیه فریایی دکویت و لطنگانه در رزگاری دکار. پیشنوام دزانی او سواز شعریه دی کرد مکویی لو بنده او دل سواری و بیه توت که یه همیشه لجانم داده جوشا او خوشویستیه هواری لدلم حل دابو شلپه خوینی دمارکانم وام دزانی امانه هموشتی وقتین و زوب بسرده چن بلام تا استاش کریشم ماشو برنج بوا من دالم هراش بوین ك
کتێبەکانم کۆن بووین تا ئێستاش ڕادەمێنم و دەپرسم ئەم هەستانە هیچیشیان بەرۆشیان بەرنەداوم. شعرەکەم دڵسۆزترین هاوڕێم بووە و ئێستا دەیدوێنم.

ئەی شێعر تۆ لە گەشتە دوور و درێژەکانی جیان و ژیاندا لێم جودا نەبوویتەوە ئێستاش کە کەوتوومەتە ناو دەریای پانوبەرینی پەخشانەوە لێمدا نابڕی دەزانم شتێکی بێمانایە هەوڵی ئەوە بدەم کە چیرۆک بخەمە قاڵیبی چێش و قافیەوە چونکە بەمەوە باشترین چیرۆک شیعرێکی خراپی لێ دەردەچێ بەڵام خوێ چۆن تامی چێشت خۆش دەکات شعریش ئاوەها تامی چیرۆک خۆش دەکات بەڕاستی شعر خوێی سەراپای ژیانم بووە ئەو نەبووایە ژیانم شتێکی پووچ و بێتامو بۆ دەبوو ئێمە لە شاخان کە خواردن دەخەینە بەر میوان لەبیرمان ناچێ خوێدانیشی بۆ بخەینە سەر مێ پەخشان مەودایەکی دوور دەفڕێ کەچی شعر بەرزە فەڕ دەڕوات پەخشان وەکو فڕۆکەیەکی گەورە وایە بە ئاسانی دەتوانێ بە دەوری زەویدا بسوڕێتەوە کەچی شعر وەکو فڕۆکەی جەنگاوەر یا بڕەتێن وایە بە توندی بەرەو شینایی ئاسمان دێت تێدەدەقێ و فڕۆکە گەورەکەی پەخشان هەرچەندە بەرز بوو بێتەوە ئەم بە چاوتروکانێک دەیبەزێنێ من دەمەوێ گەلێ ژانری ئەدەبی لەناو کتێبەکەمدا تێکەڵ بکەم و ڕەوانەی ئەودی و سنووری ئاوارستانی بکەم بۆ وانەکەم شعرمان ڕێگای خۆی بەرەو دڵی خوێنەرانی ئەودی و سنووری داغستان گرتووەتە بەر هەندێک چیرۆکیشمان ڤیزەیان وەرگرتووە بەڵام گومانی تێدا نییە درامامان هێشتا لە وڵاتی خۆماندا گیری خواردووە لەوانەیە ئێستا پێناسەکەی لە پێک هاتندا بێ و شێوازێکی باشی وەرگرت بێ ئەگەر من بمەوێ شانۆنامەیەک بنووسم ڕووداوەکەی سەراپای داغستان دەگرێتەوە بە هەموو گوند و شارەکانەوە هەروەها وڵاتەکانی تری خۆمان و هەموو دنیاش دەگرێتەوە شانۆکە بریتی دەبێت لە چیا و ئاسمان و ڕووباری زیندو و دەریا و زەوی کاتی ڕووداوەکەش سەدەکانی ڕابردووی ئێستا و سەراپای داهاتوو دەگرێتەوە هەزار ساڵ و یەک چرکە دەگەیەنمە یەکەوە کەسەکانیش ئەمانن خۆم و باوکم و کوڕەکانم و براکانم و خەڵکی تر ئەوانەی دەمێ کە مردوون و ئەوانەی هێشتا نەهاتوونەتە دنیاوە ئەم شانۆنامەیە دەبێ بە بەرهەمی هەر بەرزی ئەدەبیم لە ژیاندا دەبێ بە کتێبی سەرەکیم دەبێ بە شەڕ و ئاشتی من دۆن کیشۆتی من کۆمیدیای یەزدانی من بەڵام زاد ناکەم ئەم شانۆنامەیە بنووسم بەڕاستی ناوێرم تاکە کەرپووچێکی درامی بخەمە سەر کتێبی دواڕۆژ تا چەند ڕۆژی تر دراما دەنێمە لاوە با ئاشکراتر بۆ نووسەرانی دیکەی بەجێ دێڵ ئێستا با دەدەمەوە سەر شعر و پەخشان بەنۆرە باسیان دەکەم شعر وەکو قاردانی ئەسپ سوار وایە کەچی پەخشان وەکو پیادەیی وایە بە پێ دوورتر دەڕۆی بەڵام بە سواری ئەسپ خێراتر جارێ لە ئەسپەکەمدا دەبەزم و تاوێ دەکەومە سەر خانەی زین ئەگەر بتوانم چیرۆک دەگێڕمەوە ئەگەر نەشم توانی ئەوەی بمەوێ بێڵێم بە گۆرانی دێڵێ من سەرگەرمی لاو و ژیری پیرم تێدایە لێگەڕێم با لەوێتیم گۆرانی گاز بکات و ژیریم بە پەخشان بێتە دەنگ من زۆر کەس لە ناخەوەمدا دەژی تاوێ بڕوانکەیەک دەپۆشم و چەنگاڵێک بە دەستی چەپەوە دەگرم و دادەنیشم و دەکەومە سەر خواردنی نیوەڕۆ گاوێ بە هەردوو دەست پیلە بەرخێک دەگرم و دەیخۆم لە پاڵ هاونیشتیمانەکانم دادەنیشم و بووزایی لەسەر دەخۆمەوە کە لە شارەوە دەچمە شاخان وەکو خەڵکی شار شەرابی نایاب و میوە بە دیاری دەبەم کە لە میوانداری گەرم و ساکاری شوانانیش دەگەڕێمەوە کە لە شەبەرخێک دەخەمە پاشکۆی زین و دەیهێنمەوە سەرباری ئەمەش بۆی هەیە دەریا تاوێ میهرەبان بێ و تاوێ دڵگیر تاوێ بەدفەڕ هەر بەم چەشنەش من گەلێ جۆرە میزاج و کەسێتیم لە ناخەوەدا دەژی جارێکیان کوڕ و کچێکم بینی لەسەر لێواری هەڵدێرێک دانیشتبوون یەکتریان گرتبوو ئامێز تارماییان دیار بوو بەڵام هێندە کەوتبوونە ناو باوەشی یەکتر و هێندە لە ناو یەکدا توابوونەوە نەتدەتوانی لە یەکیان جودا بکەیتەوە بە هەمان شێوەش خەم و خۆشی فرمێسک و شادی بەهێزی و بێهێزی بەبێ پچڕان لە ناخەوەمدا دەژی

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانەی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکە و دەبیستن 87.7.

بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لەبێ ئەم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شا دەبین وەکە میشە بڕگە و بابەتی هونەریمان هەیە لە پێش دەستپێکی پرۆگرام و میوانەکانمەوەیە بابەتە هونەریەکان هونەرمەند لوقمان سەلیم کلیپێکی نوێی بە ناوی ئازار بڵاو کردوتەوە کلیپی گۆرانیەکە بە زیرەکی دەستکرد لەلایەن وەلید جافەوە کراواتە زیرەکی دەستکرد بەکار هاتۆ تیایدا زانا عەبدوڵڵا کاری میکس و مایسترینگی بۆ کردووە واتە لەلای کاک زانا کاری میکس و مایسترینەکەی بۆ کراوە و لە هەمان کاتیژا تێکستی گۆرانیەکە هی هونەرمەندی لاو و شاعیری بەتوانە کاک مازیار مازیار فایقا جا ئێستا ئێمە لە پرۆگرام لەلای خۆمان کلیپەکە ئەبینین و دواتر بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرموو

0: کەس زۆر مەیلی بەلای بەرگریە هەیە. یعنی بینیمان ئینگلتەرا لەگەڵ مەکسیکا زۆرترین یاریزانەکان ئینگلتەرا لە نیوەن دیاریگایە بوون، ناچوونە پێشەوە. دواتری تر کە ناچار بوو چوونە پێشەوە. بەڵام لەگەڵەوەشا ئەبینین هەڵبژاردەکە بە هەنگاوێکی جێگیر ئەڕوا یۆرۆی 2021. با پێش ڕۆژجامی جیهانی 2018 ئەم هەڵبژاردەیە گەیشتە قۆناغی چوارگۆشە بە کرواتیا دۆڕە، هەر بە تایبەت بە پرسیز دۆڕە، بە کرواتیاشدا بە پرسیز دۆڕە. یۆرۆی 2024 جارێکی تر گەیشتەوە کۆتایی ئەمجارە بەرامبەر ئیسپانیا دۆڕە. یعنی ئەم هەڵبژاردەیە ئەهاو ئەهات شتێکی پیشانەیە، بەڵام کاتێکە سەیری تەواوی هەڵبژاردەکەتەکرد جارێکی تر تۆپە درێژەکان، جارێکی تر لاکان و تۆپخستەناوە. ئێستا لەگەڵ تۆماس تۆشلام شتە بنەماوە. شێوازێکی تری ئینگلیزمان پێشکەشەکاتەنانەت هەندێک لە هەندەرانی ئینگلیزیش خۆیان باسی ەکەن کە شێوازی هەڵبژاردەکە گۆڕانکاری بەسەرار بووە. بۆ ئەمان پ50 بە 50
1: باش ئەجا کاکدانەر با پرسیارێ بکەم لە قورسترین حاڵەتە ئەرجنتین و ئینگلتەرا لە قۆناغی پێش کۆتاییا بێگومان ڕەنگە بەریەک بکەون. پێشبینی بۆ ئەو یاریە چۆنە و چی ئەوێت؟ پێت وایە کە میسی و ئەرجنتین بگەنە یاری کۆتایی یاخود چی دەڵێت؟
0: ئەزانین چیشان و خانجارێ یەک بەربەستەیە. من نازانم سویسرایە کۆلمبیا بیباتەوە، بەس ئەگەر کۆلمبیا بیباتەوە بۆ ئەرجنتین زۆر زۆر سەختە بێ. باواز لەو کۆپایە بێنین کە ئەرجنتین لە کۆلمبیای بردەوە. بەڵام دواتر کۆلمبیا ئەرجنتینی لەم چەند یاری پێشووە هەراسان کردووە بەڕاستی، و ئێستاش هەڵبژاردەیەکە بە بێدەنی لە قۆناغی یەکەمەوە کۆلمبیا هات، کەس ئاگای لێ نەبوو. هەڵبژاردەیەکی بەهێز، هەڵبژاردەیەکی فتە و تەنانەت لە بەرامبەر پورتوگال ئاستێکی پێشکەش کرد. ئەو پورتوگالە مەزنەی کە ئێمە بینین، ئەو هێڵە نێوەندەی پورتوگال نێڤێش و ئەم یاریزانانی ترکایان بینین، هەمومان هەر بە بەردەوامی باسیانەکەین لە پاری سان ژێرمان، لە مانچستەر، برۆنۆمانە هەر بوونیان نەما. کریستیانۆ هەل لە یاریگایە نەبوو. یعنی هەڵبژاردەی کۆلمبیا کارێکی بە پورتوگال کرد، هەمومانی تووشی شۆک کرد. من وتوم ئەم هەڵبژاردەی زۆر بە بێدەنیەت. ئەرجنتین ئەگەر کۆلمبیا سویسرا بکاتە دەرەوە، ئەرجنتین میسر بکاتە دەرەوە، پێچێت ئەرجنتین لەبەردەمی کۆلمبیایە بۆستێ. لەبەرەوەی دوو هەڵبژاردن کۆلمبیا زۆر خێران، زۆر گەرمن، جارێ شودلیانیان هەمووی موشەکە. یعنی من بەزەین بەو گۆڵچیانەیەتەوە
1: تۆپێکی یاریزانی
0: کۆلمبی بۆ چێ. ئەرجنتینیش تیمێکە خاووبتەوە بوو زۆر لە یاریزانەکان ئاسیان دابەزیوە، شەڕەشەقێکی زۆرەکان و سکالۆنیش خۆی لەم چەند یاریی پێشوا بینیمان بە تایبەت بەرامبەر کامڤێردی کۆمەڵێک هەڵی پلانی کرد کە ئەو خاتە گومانەوە بەرامبەری. بەڵام هەموو ئەمانە بخەرە لایەکەوە کاتێکە میسیەت هەموو گرێکەکانەکە بۆیە. یعنی من کە قسە ئەکەم شان و خان دایمەی خوا حەزم بەوە نییە مطلقن مطلقن بڵێم وا بۆیە. وابزان تاکە ڕۆژنامە نووسیشم تاکو ئێستا نەمتووە وامزانی ڕادیۆیە لە کوردستانە. یعنی زۆر تەنان لەم شوانە برادەرێکی زووتی وا لای خەڵکی نەوامزانی ڕادیۆیە بەرازیل لە نەروجە بە بەڕاستی من خۆم ناخەما و ئەو سوچانەوە. لەبەرەوەی یەکەم شت من کە هاتمە ئێرە ڕێزیە و بینەراگرم کە بینەری من ئەنجا ڕێزیە و کەناڵەوە و دەستگایەگرم کە منی بانگێش کردووە. باوەری بەوە هەیە کە من شتێکی بۆ بڵێم بە جوانی بگاتە خەڵک. بۆیە من بە پێو ناڵێم بڵێم ئەرژەنتین لە یاری کۆتاییە فەرەنسا نا پێت ئەڵێم بەهێزە. خاڵە بەهێزەکانیشی بە ڕێزە پرسید پێم وتی، بەڵام پێو ناڵێم ئەمە بۆ چوونی ئیتر یەکلاکەرەوەی منە. ئەرژەنتین کۆلمبیا ئەبەزێ نەخێر. ئەرجنتین لەوانەیە کۆلمبیا ماڵاوی پێ بکە.
1: بەڵامسر
0: قورسە ئەزانین چیشان و خان، چونکە بەڕاستی ئەم بەرنامەیە ئانی ئەم شەو پێشکەشەکرێ و دوێنێ تۆمارمان کردووە، زۆر حەز ناکەم. لەبەرەوەی ئێستا هەر شتێ بڵین لەوانەیە پورتوگال بەرامبەر ئیسپانیا کرابێتە دەرەوە، ئێمە هەرچیە بڵین لە
1: بەسم ئەوەیە کە ڕۆناڵدۆ بە خەونەکەیگا کە مۆندیالە
0: آخر ئەوەیە. یعنی ئایا پورتوگال ئیسپانیای بڕیوە لە شەی ڕابردووە؟ بەڕاستی بۆیە
1: باو
0: سوچەوە پەیوەندی بە ئێمەوە نییە.
1: تا ئێستا پێ دوایە کێ باشترین یاریزانی مۆندیالە؟ بۆچی هەنێ اختیاریشی نینێ وڵا
0: یاریزانی باشە تەماشاکە خاتون خانم هالاند لە لووتکەی ئاستیاتی وە من لیاری برازیل است که دیکم بینی نه یک هالند بو.
1: بله.
0: ام کره حتی پیش او یاری دیوی کی گوره بو لخی اوشتا چو تنان لکاتی نخواد نه سری آنه کی شکر
1: بله بله بله ترسا همینی ما ویدیو
0: بله هم لیاری که برازیل براستی من او کپتنم بینی که برازیل پیستی پی بو بله هم او کپتن لنرویز بو هالند بجور اگل جور کن لیاری که برازیل لدائیگ بو
1: بله
0: هالند وکو میسی حو گولی هیا وکو کلیان حو گولی هیا
1: بله
0: لولا و کلیان امپاپی معنی بیم سرکده ایکی جوان نیه للم بای دیشان پیش ازانید اوشتا ازانه بای همو ارکا کنیا و باو سر رای وش کلیان امپاپی للوتکی استیاتی و لای منی سباشین یک زنی
1: باش کک دانر خودم لیلامه اولیسه
0: اولیسه هاریکین
1: بلینگام هاریزانم پی بلا
0: قدسه بلا هم هر میسیه جاره
1: بو هر میسی
0: لبر او راسته که کابره اک تمانی سی و نو ساله تاوه بنوسه
1: میسی؟
0: تمانی سی و نو ساله او آسته پیشکه شکاد او اسیستو او توپانه هر خوشیان حالا دیشو قصه کریم باپی توزه او هینه هی او خویستی تیایا او نالد بلا هم حالا پیان و تیان تو اصال للوتکی آسته و تی زور زوری للوتکی آبم هل دوی میسی هم نگمن هموی بلام امش روحیت که میسی خوی تیج دا وکو پیموتی با من لیستا یا حیج یاری زنانی با کلیانم پا پی بکا و دو ایویج اولیسه که للوتکه ها یعنی او مزنیتی که لیستا لفرانسای بینین اولیسه با مباپی دروس کردو امش روی کردو ریال مدرید ایوید به هر جوره به پیرس اولیسه لبایرن و بگوازیتا با اوی دویتو یک دوانه یک لریالا دروس کرد که براستی خیالیه به بایا بله اولیسه بله مباپه، بله هالند، بله بلینگهام و هاری کین که للوتکی استیاتی
1: بله
0: و لامین یامال، پدری، امانه همویان، لویز دیاز، خافر هرناندز، امانه همو للوتکی استیانم بله هم کسی رکی لسرو همویان و میسی شتیق پیشکشکات که من زور جاراله منطقی توپی پی تیگام زلامه که میسی وازه اینه توپی پی ایتریه تو خواهره و
1: اصایی بیتو
0: سرزوی لبروی بینی من گوله ای که لبران بر کم وردی با خوانه فیزیایی که طلبه است همی رقیلیتی و خوانه های ماتماتیکی چون میسی حت داره لپش پینج برگری کاره و چون خوی لف ساید زیه و چون اماجه با هورکی کرد که توپک هلا چون چروش چون توپکی تسکین کرد اما اوی تسکین کرد نو وستانی توپا من یک سر نوسیم آیا همو و یاری زنانی حلب جرده ایراق آوه هم پیه کره زلامی نوسیم وی حلب جرده ایراقی چی مالت ما وقت تو بله همو جیانه هم پیه کره لطمانی سی و نو سالی هاوش تا پیش کشک همی سی خیالیه بلا هم یک لکره واش نیه ارژنتین من بخوم پیم آیا اگر چه تیاری کتاییش ارژنتین
1: بله
0: لصد اگر پنجای حلب جرده که به پیگاته که هموی لیونیل میسی وطنی علا سای پنجا قید
1: باش اینجا کک دانر اولاور لیمن
0: باش در طبعاً
1: طبعا برنامه لسر یاری و بابتان لگل تو با چل دقه و پنجا دقه و ساعت و اوانه کتایی نه
0: خود دانه ایسان
1: به دوستی برنامه معنا بیل سر و لبروی ماشالله ایتر اونا قول بوجهتا و ناو موضوع اکا وانیا
0: ایشی خواه من ناشتی که زیادم نکردوا
1: هر بجی دستا و خوش به
0: من رز لا او بیناره اگرم که زیاد لب 20 با 25 ساله بیناری منه لب رادیو لب کانال و لب پیج و لامون شونه که و رزیج لب کانالی خاک اگرم که
1: هم رو
0: مطمئنه هم با من با اون یاری با اون ساعت گرنگی موندیال من بانگیش کم بایه من
1: خیر بای سر سر و سر چاو
0: ابی باشترین شتی کانالی خاک پیشکش با بینرانی خاک زور سپاس
1: دکم انجا با یاری کتایی بیر لوا کینه و که شتی که گوره تر بکین سودیو کتوزه گوره تر بکین و او حزي جاكي كي بيني لقال تعبت هلا سر او بابا تخلق
0: ايوه ازاد جيه للبيه للبلاب كسي بينن كا كاتي ما باسي كنالي خاقه كين من اما بيا هل داني كا بو جواني خاق لسالي نو حوتو كام كنالا دروز بو و خوش يعني لسرطاي دروز بونيام كنالا و لچان وزگيا هاوكاري براياني پیشوي كنالا كبون
1: بله
0: كنالا كي جوانا ابی او بزنن چه بانه کن با ستودیو
1: راسته
0: بایه براستی من حزنه کم زیاده روی بکم و تدخل لوشتی بکم بلام کسی یک بان بکن اگر اویش حزی لجلی کردی بید
1: جا اویش لی کردی لبرکا کواتا او ایک یک
0: کسی یک و دوان و سیان چند بانه کن بخوشتا و ایشالله ایتر
1: زور زور سپاس کاک دانر انجا تو هر لموضوعی توپی پی رونس شوی براسی اجلن زور بابت و بسرهاتی خوشی شللایا سی خوش و ها
0: والله شده بلام سلام
1: بکل کی سر شاشنه
0: بعضی کی جان بکل کی سر شاشنه بلام یعنی
1: چو زم شی کی آبا بسر هاتی کی خوش به چو زم کامنتی که با هاتی به زور پیکنی بیتی ها چو زنم شتی کی تایبت
0: والله ایش زور شانو خم بلام ما کوتم یعنی تو است نزنید کامه ام باس کی یک شد با کوتی باس کم
1: باشه
0: آرشن به هولیر
1: بله
0: ل یشک ل اینکان خالی پشکنی اینکانی بلاین او دیو دیگلا وستان می
1: بله
0: تان من دائمی خواهد زور یعنی الان باشه خلق بو او آله تی بخیر بیوتم سپاس تی یک پرسیار
1: مام
0: زنی دعوی هی وشتا کابیه می و من دائمی خوا یعنی وشتانه ده حالا دعوازم در گوشتیم بو کم و همو پشکنی نی سیاره کاب کم و سپاسیش یعنی کم بو
1: آکی
0: کای کشن و تی یک پرسیار
1: باشه
0: منیش هوا کم لای اینک دست مو دانه بود لای سکانه که آه دستم بر بایه که تی نه تو خزمی که دانه رسلانی اتون برای اولا کوری ماما تی برای راست اوتو ماو تی زو خوش حالم رسمه بای سلایی بیا بگیره تو چه حالا
1: تکم ایتی اونو خومم
0: یه چی لیم کم کم برای اونو بگرمی تی با چی احرازی کم
1: تو خواه فقیره
0: و رسمه بای سلایی بیا بگیره تو با قربانه و چه
1: دست خوش کک دانه ایسا دانه رفلان چی دام و زتا
0: او منو برای گوره کم وان که گلاوه رزمه لیره و بای لبریتانیا که خلق لشونان تر اما من در من لیگه چه و شکلیش من لیگه چه که تی خوی یادی بخیر که اکتوفی علی هنرمندی گروه پیشمرگی قهرمان لبرگلو که چون بولای براکم اید بان مکاله بخه بخه ورسه خوشکو برای کنه که الان این شریکه سامسون زد او مدیله او مدیله او همو موای ایتر بکا گلاری برای میانه اود لشونن که گلاور بله یاون او دانه رسلان چی دارید کریم اما
1: کریم اما تا
0: که جان چه خلق یا ای که دانه رو که گلاور چی تامود کریم اما بابا رسته کنم اون بابا برای گوره
1: تمن دریش بن ایشالله هر به بن کسانی وکوی او کسایتی جوانی امشاره و خلقی راقی و دانسخه ایشالله هر هبه زور زور سپاس که دانر سپاس با تو برزن سپاس که بینر من بون سپاس زور با میوانه کنم که همیشه امدیان هی لپروگرام دست خوشی زور با هاوره و هاو کارکنم کاتی که خوش با همو لیکو خاطر نگل

دەچ بە سەرم خاکۆیان بنوارێتە فەرەنگێ زووتێشە مامەی خەتەر هەڵیان دەلی بۆ کەنگێ وەی لەسەر باڵەی بەرزی تۆ بالێم دەن بە تفەنگێ زێنە بێ وەی زێنە

0: زۆر قوربەسەریە بۆ میلەتمان و بۆ پەروەردەمان کە پەرۆدەی تێکگاوە
1: پرسیارەکەمی ئەگەر حکومەتی لێم بتوانین هەموو قوتابخانە خوێندنگەکان لێک داوا بن داواکە دێشخێن ئەتوانین ڕۆڵی پەروەردە فێربوون خۆشەویستی خەڵک بۆ پەروەردە و فێربوون زیادەکانێکە
0: گومانی تیانە مامەساگیان تۆ ئێمە هەمومان ئەزانین ئەمە شتێک نیە خۆمانی لێ گێلکەین یەکەمین شت لە بینای دەوڵەتە لە بیناکردنی دەوڵەت و تۆ لە ئەلفوبی دەوڵەت کە دروسی ئەەکەی نە جێیشتە نە تۆپە نە تەیارەیە نە بینای بەرزە نە جادێ قیرە نایشتێکە ڕاست ئەمانە خۆشن و چاکن بەڵام یەکەمین چەکی قورست کە کەس هیچ دەوڵەتێ نتوانێت کاری تێکە پەروەردەکەت ئەبێ پرچەک و قوەتی
1: ئێمە گەر پەروویکی باشمانە بێ پێستان بە و ئاسایش پۆلیسە
0: نەخێر بە هیچ شێوەیە ئێستا مادە هاتووە کۆمەڵی مەکتەبمانە پێویست ئیلا ئەگە بێ پۆلیسی لە بەردەما بێ ئاسایشی لێوە نزیک بێت
1: نابێتواتە پەروەردەمانەگەشتواتە
0: پەروەردەمان ئەبێ وای لێ بێت ئێمە لە پەروەردەکەەوە خوێندکارەکانمان بچنە دەرەوە سەرجادەکان پاکەنەوە نەک کابراایکی داما و بە 300-300 هزار نار بێت لە سەرجادەکە پاکاتەوە دەبەی خوێندکار دەبی من و دەبی خوێندکار و دەبێ ئەوە پاکاتەوە پۆخلەکان پاک بیل ئەکەس ئەبێت لە ناو خوێندنگەوە پاکس پاکسازی و پاکردنەوە لە ئەمادی و ئەمە ئەوە بێت
1: بینە جاران لە کاتی ڕژێمی ڕووخاوی بەعیدە ئەمە شعبیە بوو قوتابی خوێندکارەکان ڕسان بە پاکردنەوە قوتابخانە خوێندنگەکان سەرجادەکان کۆڵانەکان لەمەوە خەڵچێک لێ ڕۆشت دڵی ناهات ئیشێ بکات
2: ئێستا زۆر مشکلەیە ینی منەی بینم تەلەبە خوێندکارە بینی لە ناو پاسایە پاسی خوێندکار هەتا ئەڕوات لە پێشتەوە پاسەکە ئەڕوا هەر شت فڕێە ینی با ئەو مامۆستایە با ئەو خوێندنگەیە من لێرەوە پێیانەڵێم با ڕۆژێ دەرز نەخوێنن بەس باسی پاک و خاوێنیان بۆ بکەن چۆنیەتی ئەم ینی باسی ئینتیما بوون بۆ شارەکەیان بۆ خوێندنگەکەیان بۆ ماڵەکەیان بۆ گەڕەکەەکەیان پاک و خاوێنی مەسلەیەکی زۆر گرنگە لە خوێندکارە ئەبێ لە سەرتاوە فێر بکرێ
1: بەسیی ئەگەر ئێمە بینەوە ساڵانی ڕاوردی خۆمان لە حفتەکان و کێم بینمان بێ بۆ هشتاکان ئایا دیراسی کۆن چۆن بوو ئەو تەرژعانە چی بوون کە وەزارەتی پەروەردەیە کرد بۆی کە قوتابی خوێندکارێک حەز بکات بچێتە قوتابخانەی خوێندنگەکە بەردەوام بێ لە خوێندن چ تەرژی ئێگە بوو چۆ کارێگە بکە حکوەت سەرنجی مناڵی ڕاکێشا بەرە خوێندن
0: نازان من جوابەمە من گەنجترم لە ماوەساکردنی ڕاوزاوانیە لەبەر زۆری تەمەنم لە بەڕێز ماوەساکەنار لەواچە حەزکە من وەڵام
1: بەمەوە
0: من لەواچە لە ساڵی 75 چوومە بەردەم خوێندن هەرچەند بەعزە جارە پێمەڵەن ئەڵەن ناتۆ دوسێ ساڵی شفەوتاوە ئەنی پیرتر کراوم ئەویش خوێندنی ئەو سەردەمەیش کۆمەڵێکی زۆر ئیجابیاتی هەبوو وەڵام لەگەڵی ئەوش هەنێ شتی سلبیاتی خۆی هەبوو لەوانە بۆ منم زۆر جار لەواچە ئێستا خەڵکانێک تانم لێ بە لەو کاتی شاتونند و تیژی زۆر هەبوو بەرامبەر مناڵی خەڵک بەرامبەر خوێندکارەکانی ئەو سەردەمە لەلایەن هەنێ مامۆساوە کە ئەوانیش زیاد لە حەدیا خۆیان ڕۆشتو بوونە پێشەوە زیاتر دەستدێژی لێدان و ئازاردانی خوێندکار هەبووە لەوە هەرچەند کە ئەڵم هەنێ جار لەواچە قسەم بێتە سەر زۆر جار ئەڵێن ئەو دارە و ئەو هینەبوو باوکە کە پێوت ئەیوت گۆشتەکەی بۆ تۆ مامۆسا و ئێسقانەکەیم بەرەوە زۆر جار هەنێک کەس لەواچێ ئەو حاڵەتە پەروەردەیی بەکار نەهێنا لاەنە ئیجابیەکانی ئەو سەردەمەش ئێمە لەواچە زۆرمان بزانین باس کراوە کە کۆمەڵێ بەرنامەی تۆکمەی پەروەردەیی هەبوو لەو سەردەمەیە شێوازە لە شێوازەکانی پەروەردە هەبوو کە مامۆسا پەیڕەوی ئەکرد بەڕێوەبەرێتی خوێندنگاکە پەیڕەوی ئەکرد کە ئیلتیزاماتی هەبوو و ئەوەنی من ئاگام لێ بێت بەهۆی کەمی خوێندن دانیشتوان و یەمە سەر ئەو بابەتە یعنی ئیهتیمام گرنگی ئەیرا بە خوێندکارەکە کە یێتە ژوورە برسی نەبێت واتە ئەم شوێنە گویان نە ئەیا بەوەی کە دایکەکە خواردنییاوە بە مناڵەکە یانەییاوە خۆیان خواردنییان بۆ حازرەکە خواردنێکی تەندروستیان حازرە کرد واتە لە
1: هێلکار
0: نەخێر ئەگۆڕا ئەونی من ئاگام لێ بێت خواردنەکان ئەگۆڕا و خواردنییان بۆ هێناین لە کاتی دەرسەکە تایبەت ئەکرا بە خواردن شیریان بۆ هێناین پەنیریان بۆ هێناین تەنانەت لە ساڵی لە ساڵەکان بیرمێت پسکیت و کشمیشیان بۆ هێناین یان و پسکیت خۆجا پسکیتی ئەو سەردەمە وکو پسکیتی ئەم سەردەمەیە زور بەلەذەت بوو و لەواچە لە کۆمەڵە شوێنە بۆ لە شارێکی دوورا بووین دوورە دەسا بووین هەنێشتمان دەستنە ئەکەو لەوێ بۆیانە هێناین واتە عجایب بوو کەواتە ئەم خوێندکارە عجایب نییە لە لای ئەگەر بچێتە زانکۆس بینێ خەڵکی شارەکە بڵێ وڵا ئێمە ئەوە ئەخۆین کابرای لەگەڵ ڕێزم خەڵکی دەرەوەی شارەکە غەریب نەبوو لە لای چووکە لەوێش خواردبووی ئەمە یەک دوو تەندروستی خوێندکارەکەی واتە بزانرایە ئەم خوێندکارە یان من چاوم تۆزە سوور بۆتەوە یان هایەگەکەم یان شتێکەکەم دکتۆریان بۆ ئێنایت و هەر لەوێ فەحسیانە کردیت و ئەگەر چاو بووە یەکسەر هاتن هەر لەو شوێنە مەڵهەم وینەکان و قەترەکانە کردە چاوت بە تاقیم و بە هەموو شتێکەوە من بیرمێت کۆمەڵی هاوڕێم هەبوو چاویان التیابات و شتی وای هەبوو لووتیان التیاب و گوێچکان التیاب بوو کەسە تایبەتمەندەکە ئەهات قەترەکەی کردە گوێچکە یای کردە چاوی و یا تداویەکەی بۆ کرد سەیری پاکوتەمیزی ئەکرد هەرچەند لە زۆر شوێنە شتەکە زۆر بوو بوو بە زیادەڕەوی نینۆوە کرد چی و ئەمانە لەبەر ئەوە تۆ مناڵەکە ئیهتیمامی ئەیا ئەو دایکە نینۆکم بکای واتە دەسم پشۆم پاکوتەمیز بم جلوبەرگەکەم ڕاستە قەیچەکە با کۆن بێ ئەوە بێ بەڵام با پاکوتەمیز بێت با بۆنن نێت با بۆنی لەشت نێت واتە ئیهتیمامێکی زیاتر ئیرا بە خوێندکار وەکو ئەم سەردەما وەکو ئێستا هەنێ شێوازە لە ڕێزمدا بۆ پەروەردە و هەموو زۆربەیشەکە هەڕەمەیی نەبوو گوێخەواندن لە کۆمەڵی حاڵەت ئەوە لەبەرەوە ئێمە ئەڵین پەروەردە و فێرکردن کاکە سەد جاوتمان پەروەردە واتە پەروەردەکردنی ئینسان ئەمجا فێری بکە
2: زۆر ڕاستە
1: خانستان من شتێک تر بۆ جەنابەت ئایا ئێمە ئەگەر قوتابی خوێندکار دایک و باوکەکان گرنگی زیاتر بە مناڵەکانیان بن و لە مەشاکیلەکانی خوان دوور ناکەونەوە کا بناڵ ئێستا دووچاری زۆر شت بووە چیاستا زۆربەی مناڵەکان ژووری کتاوێتیان بۆ دانرا و ئایپات و تەلەڤیزیۆن شێ لە ژووری هەیە ئەمە ڕۆڵێکی خراپی نییە
2: بە دڵنیاییەوە مامۆستاگیان ڕۆڵێکی خراپی هەیە و وەکو مامۆستا باسی کرد کە ئەو هینەی جاران ئەو یاسایانەی جاران کە هەبوو مامۆستا من لەگەڵ لێدانا نیم بەڵام ئەو توندیەی کە هەبوو ئیستیفادەیەکی زۆر زۆری هەبوو بۆ تەلەبە و بۆ خوێندکار بەڕاستی
1: ئێستا گەڵ توندیە ببە متابعە متابعەکردنی ئەو نمرانەی کە لە دەڵ سەنگنادن هەیە لەسەر پێنج پیۆرە تاکردنی ڕۆژانە خۆ ئامادەکردن وەلامان کە تا نووسین راپۆرت و مشارەکەی پۆل ئەمانە هەموو هۆکارێک نابن بووی کە گەر مامۆستا جوان بەرجەستی بکە ئەو قوتابیلتی داماتی
2: زیاترەوە حەزم کرد باسی خاڵێ بکەم مامۆستا زۆر زۆر گرنگە یعنی ئێمە وەختی خۆی من کە خوێندکار بووم مامۆستاکانم قەت بیرم ناچێتەوە بە شێوازێ فێری پیتەکانی ئینگلیزی کردووم قەت بیرم ناچێتەوە وای لێ کردووم کە حەزم بە زمانی ئینگلیزی بێ و لە کۆتاییشە بووم بە مامۆستای ئینگلیزی مامۆستا زۆر زۆر پرسێکی گرنگە ئیش لەسەر مامۆستا بکرێت ئاستیان بەرز بکرێتەوە ئاستی خوێندکاریش بەرزە بێتەوە زۆر زۆر یعنی محوەرەکە هەمووی تەسەور ئەکەم مامۆستا بێت مامۆستا زۆر زۆر گرنگە ئەتوان ئەو مامۆستایە ئەتوانێ وا لە تەلەبەکان بکە مادەکەیان خۆش بوێ باش بنتیایە بەڵام هەموو لەگەڵ ئەوەشە ئەبێ مامۆستاکەش ئەو هەلانەی بۆ بڕەخسێکە وای لێ ئەکاکەت خوێندکارەکە هینکە مەسەلەن کاتی زۆر بێ وەسائلی زۆر بێ لەگەڵ ئەوەشا دەورەی بۆ بکرێتەوە ئاستی زانستیەکەی بەرزکرێتەوە شێوازی تازەی وانەوتنەوەی پێبووترێتەوە ئەم هۆکارانە وا لە تەلەبە ئەکەن کە ئاستیان بەرز بێتەوە وانێ و وەکو مامۆستاش فەرمووی یعنی پەروەردە و فێرکردن یعنی پەروەردەکە لە فێرکردنەکە مهمترە
1: زۆر بەشمام ساسیێن ئێستا ئێمە حاڵەتەن وەکو سەرپەرشتیاری ئێوە ئەم سیستم بینەی تۆنەکان جێبەجێکن ئەتوانێت سەرپەرشتیارەکان بە شێوەیە شێوەکان لە ڕێی تیمەکانی بەرەپێدانی قوتابخانە و گرژنی کواردی قوتابخانە و لە هەمان کاتەکە لەم دو سێ ساڵی داهاتووە مامۆسای ڕاهێنەر دانرا چەند قوتابخانەیەکی لە ئەستۆیە ڕۆڵی هەیان بێ لە بەرەوپێشووی پرۆسەی پەروەردە لە هەردوو ناوەندەکە حکومی نشتونە حکومی
0: بەڵێ بۆ ئەو مەسەلەیە لەگەڵ ئەوەی کە بۆ چوونمان هەیە هەنێک نقاتمان هەیە کە نیشانی پرسیارمان هەیە لەسەر ئەم بەرنامەیە بەڵام بە پێی بەرنامەکە کە دانەوە دیارە کەسانێکی شارەزا و پسپۆر ئەم بەرنامەیان داناوە و خراوەتە بواری جێبەجێکردنەوە چەند ساڵێکە لە 2015 ئەوانەوە سەرەتاکەیەتی و ئێستا بواری جێبەجێکردنی ڕاستەوخۆیە همو کارک و همو گران کاریک دیاره لانی سلبی و ایجابی خوی هیا یعنی لو اچید لانی سلبی و ایجابی که بدل لو لانی که هبید که هشتا کمالشت هشتا روناکایی خور حالات نکی لو اچید جوان در نکود بید زور با من علی او روناکی لو اچه هتاو بید یکی کتر من بلین لو اچه او نا او گلوپی سیاره لو دیو او شاخو دا گیر ساوا با در که وشتا که رونا بید او
1: بس جنابت اکیوی لیاسای نیرکانی ام پروسه
0: بله
1: لقتاکوان خوند نکانه هستی نکردوا ام پروسه که او هلسانگان تان کردوا ادای سپرش تیارکه ادای برو برو برکه ادای تیمی پرپیدای قطاب خانه وک پیز نبو او که راستر تان نسیوا سالی دهاتو سود دو راست پردنی او کرا
0: لبی شهر اگر رینو سرشتگ نزانم من طبعی من بجوره که اوکو انسانیت بیره کمو او کسی که قابلی گرانکاری بیتو قابلی خوچا کردن بیت اگر بتوانه دایما خوی چاکه او قصی تو جبجیه که ماموستا واتا ماموستا کنار اگر قابلی او بیت حزی بخ گرانکاری بیو حزی لگرانکاری اشکی بیت یعن که حالای تکر دان بینه به حالکی خوی ده اگر من پیم ودودم ماموستا گیان تو ام خالانت هیا لراز پردکانی منه سالی تر هوادارم امانه دوباره نبیتو که چوم چاکی اکاد بلام کسی کنیوی تو ایمانی بکارکی نبیت باور ناکم بیکاد لدوش حالتا یا خوی طاقتی نیا یا خوی شارزایی لینیا یان ناحیه مادیکان ابی برگر لی کناتوانی او که او موقعکی واتا او خنکاران و او موقعی که خندنگاکی لیا کاریگری قبل لسر مكتبكي تو بو مكتبكي او امانه كاريغري هيا وبو ولا مكي من اويا ك يسا خريك ورد ورد حالته كان زوبه مان اما لقال ام برنامج عنا بوين قرصه للامان واتا لاني اختصاصي كمان باشتر بو كواتا من سرداني برز ما مصاي هنر كم جناب سرداني ما مصاي او بكي امانه باشي خوي لتياتي استا ام برنامج توز بلاوتر بوتو هچن کوکرا وتو بلان بلاوتر بوتو واته من اچما مكتبیک ابي اگاداري بروبريش موکارکان کار اداري کانيو کارګري کانيو کاري ما مساکارو چون چوني هلسنګان دکان شوازي کتره واته ابي اي مهمومن چ سرپرشتياري چ بروبري گشتيکان چ سرپرشتياري گشتي چ بروبري قطابخانه کان ويار ددرکان ما مساکان ابي براستي ایمان من بم کار بيت بو بزنين اوي كه ايوي جبجي کي لبر او كاجات او كويستي جيبجيكي او ستانداردان او برياراني كلم برنامج نويا هيا اگر جيبجيكين تاكيد بكاري كي باشا ديار ام برنامج لكمال شوازي برنامج تري ولاتان دا دروس كراو
1: يك بسابه كردي كان خان ايوا صالح كم كاستانتان بكره كونرا سارتا بونسا اي اوراس باديس برشتيار كان سوديليو قد بودارتي بن صالح دهاتوت
2: بدلني ايوا بله
1: هندیش دبستی پیاده کرد بولی آن است.
2: بله.
1: کار تو استفاده لبرم
2: که. با دنیایی او. چون که هم کتابخانه کنوجان کریت او هم ماموستاکان تو آنکانیان پرپیان هم خندکارکان به همان شیوا من تصور کم سودی کی هبید سودی کی زور باشی.
1: اما از هم کات که من برو کوتاییت. سپاسی اما دبونی واکم دو اوتتان به چند ثانیک.
0: چند ثانیه ولی جات چند ثانیه نیه ولی من بدایت برنامه کوروجان با مسئله نحکومی کانو ورگرتنیانو پارو ورگرتنو درچونو در نچونه کان وطمان امانه اکویت هنر جار هنر دایکو باوگله
1: تو عجب که اینم
0: علیم نالکان علیم نالکان نالکان باید آخرت نحکومی کان چون ابد درچین ریان چون من پارا ما درچین ریم لبرو شیوانی
1: من شیوانی دان جاتو ملایم من شیوان دا بکتو
0: من شیوان ندیو لبروی من لشونه ببون مثلا چند سال لمو پیش لنحکومی کابو امشت اخرا واتا امیز بگرم بدوی او بابتا یا تانو شتی کوا کسیم که شتیوانی یا شتیوات جبجه نکراوا و تلبیشی تیان راسب بوا
1: بله بسی سالی راسب بوا گم
2: من بل یعنی دواو تم اوی پرورده اساسی هموشتی کوا خندکاران لبردم معنان با پرورده کی باشیم کن با او هلمان ها بی قوزینوانه کمال تلبی خندکاری باش خوان روشتی برز خوان زانستیک تخرج بیب کن داوا کرم لما مستا با یعنی با دایما پره بخوی بعد با برو پیشتون
1: خندکاران لکو تای برنامه که از دور سپاس با تلویزیون جوانگی خواهد سپاس با من دوبونی ایوه یوه دارم تشک من کل بیه که تا توانی بیت من رول کبی لخس کمان بو برو پیشچونی پر دو فکری لوات کمان سپاس
2: دست خوش بود تا جوان سایگان

0: هێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکە و دەبیستن 99.1.

ئەڤارەکان دەڵێن شاعیر سەد ساڵ بەر لە پەیدابوونی دنیا لەدایک بووە. ئاشکرایە مەبەستیان لەم قسەیە ئەوەیە ئەگەر شاعیر بەشداری دروستکردنی دنیای نەکردایە دنیا هێندە جوان و دڵکێش نەدەبوو. ئێمە چوار برا و خوشکێک بووین. خوشکەکەمان نۆبەرە بوو. وەکو هەموو ئافرەتەکانمان بەشی فرمێسك و خەم و ڕەتانێکی زۆر بوو. زۆرجار باوکم دەیگوت ڕۆڵە ئێوە چوار بران یەک تاقە خوشکتان هەیە ئاگاداری بن لەم سەرزەمینەدا خزمی لەم خوشکە نزیکترتان نییە. زۆر ڕاستە. خوشکم لە هەموو کەس و هەموو خزمیەکم لە من نزیکترە، بەڵام خوشکێکی تریشم هەیە و نازانم کامەیان ئازیزترە. ئەم خوشکەی دووەمێنم شەعرە، بەبێ ئەو من ناژیم. هەندێک جار لەخۆم دەپرسم ئاخۆش تێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان من چیاو بەفر و جۆگە و باران و ئەستێرە و ڕۆژ و تەبارەگەنمم هەیە، بەڵام چیاو باران و گوڵ و ڕۆژ بەبێ شێعر چە نرخێکیان هەیە؟ شێعر بەبێ ئەوان چییە؟ شێعر نەبێ چیا دەبێتە غەرەبەردێک و باران دەبێتە گۆم و تەڕوتوشیەکی ناخۆش و ڕۆژ دەبێتە تەنێکی قورس و هێزی گەرمی بڵاو دەکاتەوە. دووبارە و سێبارە لە خۆم دەپرسم چ شتێک هەیە جێگەی شێعر بگرێتەوە؟ بێگومان وڵاتی دوور و گۆرانی مەل و خورپەی دڵ هەن، بەڵام هیچ شتێک بەبێ شێعر وەک چۆنە ئاوها خۆی نانوێنێ. وڵاتی دوور و دڵکێش دەبێتە تێگەیشتنێکی جوگرافیایی و هیچی تر. ئۆقیانوس دەبێتە ئەمباراوێکی بێسوود. گۆرانی مەل دەبێتە بانگی بایۆلۆجی بینی نێر و مێ. ئاسمان دەبێتە تێکەڵەیی کۆمەڵە غازێک. خورپەی دڵیش دەبێتە سووری خوێن. بێگومان بەخشین و میهرەبانی و بەزەیی پێداهاتنەوە و خۆشەویستی و جوانی و چەلەنجی و نەبەردی و چینە و شانازیش هەن. بەڵام ئەمانە هەموو جۆرە تێگەیشتنێکی وان کە لە شێعرەوە پەیدا بووین. شێعریش لەوان پەیدا بووە. شێعری من دروست دەکات و منی شێعرەکەم دروست دەکەم. ئێمە ببێ یەکدی مردووین و وجودمان نییە. ئەمن ماسوولکەم هەیە و ئێسقانیشم هەیە. پیاوی بیانی لەگەڵ یەکەم سەرنجدا نازانێ کامە ئێسکم ساغە و کامەی کۆنە شکستە و جیراوەتەوە. بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا تیشکی ئێکس دەتوانێ ناخی ژوورەوەم بەدی بکات و هەموو نهێنیەکی شارەوەی بخاتە بەرچاوی کابرایی بیانی. گیانم لە دەندە و تیلەقەی پشت و سیەکانم پتل لە بەرچاوی خەڵک بزرا. بەڵام سەرباری ئەمە شارەکەم دەتوانێ یەکسەر بکشێتە ناخی ناخەوەم و هەموو هەست و سۆزم پێشانی خەڵک بدا، کاتێک کە تیشکی سیحراوی شێعر گیانم ڕۆشن دەکاتەوە. گیانم ڕوود دەبێتەوە و بەڕوونی وەکو خۆی دەکەوێتەوە بەرچاوە. کۆمپیوتەری ئەمڕۆ هەزاران وایر و پێچ و پلوچی تێدایە. پرۆگرامی زۆر ئالۆز و ژمارەی بێ ئەندازەی دەخرێتە بەر. تەوژمی کارەبا بەناو دەیان هەزار وایر و شانە و پێچدا دەڕوە. چاو مێشک ناتوانن دەرک بە هەموو کردەوەکانی ئەم مەکینەیە بکەن. لە ئەنجامدا ژمارەیەک دێتە دەرەوە. ئەو ژمارەیە وەڵامی کۆتاییە. ئەنجامەکەیە. هەروەهاش کەس نازانێت چ جۆرە سەرنج و چ جۆرە تەوژمێکی ڕق و خۆشەویستی بەناو شانە نەژمێرراوەکانی لەشمدا تێدەپەڕێ. ئەوەی لە کۆتاییدا سەر هەڵدەدا شێعرێکە. ئەو شێعرەش لووتکە و ئەنجامێکە گیانم لەو سەرنجانە دایدەهێنێ کە مە ناخمدا تێدەپەڕن. لەم دنیایەدا زۆر گەڕاوم، بە پێ و بە سواری ئەسم، بە فڕۆکە و لەسەر ڕەفکەی بەرز ڕاکشاوم، یا بە ئۆتۆمبیل و بە شاڕی گشتیدا تیش تێپەڕیوم. خەڵکی کە دیویانە ملی ڕێم گرتووە یا سواری ئەسب بووم، ڕەنگە گوتبێتیان ئەوە ڕەسوڵ هەمزەتۆڤ بە تەنێ دەڕوات. بۆ وا دەکا لەوانەیە بێزار و کەوەڕێ ببێ. لەگەڵ ئەمەشدا من هەرگیز و هەرگیز تەنیا نەبووم. هەمیشە شێعرێکی خوشکم لە تەکمەوە بوو. چاوتروکانێک لێکدا نەبڕاوین. بگرە هەندێ جار لە خەونیشدا شێعردا دەنێم یا شێعرەکانی خۆم بێتەوە بیر یا شێعری شاعیرانی دی دەخوێنمەوە. پێشان وام دەزانی شاعیر لە دنیادا ژمارەیان زۆر کەمە و ئەو شاعیرانەش کە هەن زوو لە ژیانی ناو خەڵک وەڕز دەبن. هەر کەسێک هەندێک شتی هەیە لە ژیانیدا مێشکی پێوە خەریکە. شتی وان دەتوانێ بۆ دۆست و دراوسێکانی باز بکات، وەکو کار، ژن، کرێ، ڕۆژی پشوودان، ماڵ، ماسی گرتن، سینەما، نەخۆشی. بەڵێ، شاعیریش دەتوانێ باسی ئەم شتانە بۆ خەڵک بکات. بەڵام کێ دەتوانێ بەشداری ڕوانینی شاعیرانەی بەرامبەر جیهان و بەشداری شاعریانەی بکات؟ پاشان بۆم دەرکەو کەس نییە کە شاعیر نەبێت. هەر کەسێک لە ناخی ناخەوەوەیدا تا ڕادەیەک شاعیرە. هەرچۆن بێت
شعر سردانی همو من دکاتو وکو برادر یک وایه که بچه تا مالی برادر یکی. خوشویستی گرانی لکن گلکه من وکو خوشویستی منالکان من شتی که سروشتی و خو کردیه. براستی ام همو من شاعرین. جوازی من لوا دای هندیک بای شعر دنوسن چون که دزنن چی بنوسن هندیکی تر بای شعر دنوسن چون که واتی دگن که دتوانن بنوسن تقمیسی همیش هند که هر حولی نوسین واج نادن چه دزنه؟ بای هی ام تقمیسی همه لهمیان شعری رسن تر بن من که هشتا شعرم ندنوسی آیا او که تا شعر نبوم؟ آیا خورپی دلم سستر و خوینی دمارم سرتر بو؟ آیا هیزی خم و شادی یا تاسی فیربونم کم تر بو؟ آیا او که تا زویم لیستا لبر چاو ناشرین تر بو؟ آیا کلنیو درزی هوری تر دا چاوم با استیره یکی گشو شیندکو هستم به همان مو چلپو راچنین ندکرد؟ چلپو هوری آوی گوم آیا جوم لآوازکی ندبو؟ آیا قیره قرنگو حیلی که حیل نانده بزواندم؟ آیا که گورانی یکی کون یا سر برده یکی بابو با پیرانم دبیست؟ فرمیسک لچاوم ندهد؟ لیاد ما چون لسردمی من علیم دا چوم ایشم بود روسیه کمانده کرد از پکیم دلار وران با اوی دوی سی روژه ایش که گرام و چی رو چیکم با بجیره توا لیاد ما چون سردمان یک ور راحتوم لگل شوانان دا چوم بشاخانه حل دا گرام دان روژ یک دا رویشتین دان روژ یک دا گرائنوا با اوی لگل یان دا چوم بل کجوم لطاق گورانی یک بیه بیر مکل پولی دومی قطاب خانه بوم لگوندکی خومن و برگای سخت و حالتی شاخوی در چوم گوندی بود سرا که 20 کیلومتر دوره. بای چوم چون که پیرمیر دیشیلی و برادری باو کن بو. گلی گورانی کن و شعر و افسانه دزانی. پیرمیر دکا چوار روژی ربق لبیانی و تا ایوار شعری و خواندم و گورانی با بودم. منیش تا پیام کرا گورانی کانم نوسیه و. پاشان کلی بوم و باو پر ریشادمانی و رگای مال و مگرت و بر بلام چه. جان تام لشعر و گورانی حلا اخنی بو. چیایا که بسر بود سراده دروانه. که گیشت مسر تروب که و چیایا نمزنی لچوه. روسجه چی گوری دری شوانانم لی پیدا بون. شالاویان بوهنم در زنگ دبون. چون تور بی دو برو کشتی دخشی سگکن او هج یای سوزیان شق کردو بگر بوم هاتن. لالغاویان کفی در درابو کلبی زردیان لزر دبریسکایا و استابم گنی شتو پتم دکن لنا کاو جمله شوانه که بو هاواری کرد دانیشه دانیشه و خود مات که دانیشتم و خون به زوی و نوسان ددگود مردوم و جانم لبردانم و نمی راجو لب کم وابزانم هناسم هاتو چوی ندکر اونده هبو دلم هنده بتندی تبتبی بو لسر زویه که وام دزانی خورپی لدوره و دویستری سگکان لدورم وستانو بونیان کردم جانتا پر شعرکیان بون کردم. بچاویشی پر سر کونه و سیری چی اکتریان کرد وکوی کتاوانی چیان کرده بی. ایدی برو نیچیری بر چرخی خیال تیان تقاند و خیره لپیچه چی ریگا شاخوی کده او دیو. منیش ببی هستو خست لشوینی خومو لسر زوی راکشم. شوانکه بخوب میگل و گیشتلام و لی پرسیم. کره اتو چی؟ گوتم رسولی کری همزه خلکی تسادم. بان قز نایو باوکم میهنا باو امیدهی کشوانکه لیم بخفتی و لچیشو قرقش بم پریزی گوتی چه دکی لسرم چی آیا؟ گوتم با نختی شعر چوب ما با تسرا او تن لناو جان تا کم دان شوانکه شعرکانی در هیوانو تیان راما شوانکه گوتی دیار توش دا تبه ببی با شاعر و لسگانیش دا ترسی لم رگایه دا که با خود حالت بجردو و گلی سجی لماند در ترد توش دیو شالاود بودینن بلام اوان که شعرکانیان بون کردی وازد لی ناهینن تو هرگز نبی بترسی نا دزانی ام چیایه چه چیایه که اما او چیایه که حاج مراد خوی لسری رافره داو پاسوان چکدارکانی تفرده چکدارکان بدز بطالی رویشتن و حاج مرادش خوی در باز کر حتا چیاش اگر ملکی پیاو بیه فریایی دا کبیت و لطنگانه دا رزگاری دا کار. پیشانوام دزانی او سواز شعریه دی کرد مکوی لو بنده او دل سواری و بیه توت که یه همیشه لجانم داده جوشا او خوشویستیه هواری لدلم حل دابو شلپه خوینی دمارکانم وام دزانی امانه هموشتی وقتین و زوب بسرده چند بلان تا استاش کریشم ماشو برنج بوا من دالم هراش بوین
کتیبکانم کون بوین تا استاش رعدم یانمو دپرسم ام هستانا هیچیشیان بروشیان برنداوم شعرکم دلسوسترین هاوریم بوا و استا دیدوینم.

ئەی شعر تۆ لە گەشتۆ دوور و درێژەکانی جیان و ژیاندا لێم جودا نەبوویتەوە ئێستاش کە کەوتوومەتە ناو دەریای پانوبەرینی پەخشانەوە لێمدا نابڕی دەزانم شتێکی بێمانایە هەوڵی ئەوە بدەم کە چیرۆک بخەمە قاڵیبی چێش و قافیەوە چونکە بەمەوە باشترین چیرۆک شعرێکی خراپی لێ دەردەچێ بەڵام خوێ چۆن تامی چێشت خۆش دەکات شعریش ئاوەها تامی چیرۆک خۆش دەکات بەڕاستی شعر خوێی سەراپای ژیانم بووە ئەو نەبووایە ژیانم شتێکی پووچ و بێتام و بۆ دەبوو ئێمە لە شاخان کە خواردن دەخەینە بەر میوان لەبیرمان ناچێ خوێدانیشی بۆ بخەینە سەر مێز پەخشان مەودایەکی دوور دەفڕێ کەچی شعر بەرزەفەڕ دەڕوا پەخشان وەکو فڕۆکەیەکی گەورە وایە بە ئاسانی دەتوانێ بە دەوری زەویدا بسوڕێتەوە کەچی شعر وەکو فڕۆکەی جەنگاوەر یا بڕەتێن وایە بە توندی بەرەو شینایی ئاسمان دێت تێدەدەقێ و فڕۆکە گەورەکەی پەخشان هەرچەندە بەرز بوو بێتەوە ئەم بە چاوتروکانێک دەیبەزێنێ من دەمەوێ گەلێ ژانری ئەدەبی لەناو کتێبەکەمدا تێکەڵ بکەم و ڕەوانەی ئەودی و سنووری ئاوارستانی بکەم بۆ وانەکەم شعرمان ڕێگای خۆی بەرەو دڵی خوێنەرانی ئەودی و سنووری داغستان گرتووەتە بەر هەندێک چیرۆکیشمان ڤیزەیان وەرگرتووە بەڵام گومانی تێدا نییە درامامان هێشتا لە وڵاتی خۆماندا گیری خواردووە لەوانەیە ئێستا پێناسەکەی لە پێک هاتندا بێ و شێوازێکی باشی وەرگرت بێ ئەگەر من بمەوێ شانۆنامەیەک بنووسم ڕووداوەکەی سەراپای داغستان دەگرێتەوە بە هەموو گوند و شارەکانەوە هەروەها وڵاتەکانی تری خۆمان و هەموو دنیاش دەگرێتەوە شانۆکە بریتی دەبێت لە چیا و ئاسمان و ڕووباری زیندو و دەریا و زەوی کاتی ڕووداوەکەش سەدەکانی ڕابردوو ئێستا و سەراپای داهاتوو دەگرێتەوە هەزار ساڵ و یەک چرکە دەگەیەنمە یەکەوە کەسەکانیش ئەمانن خۆم و باوکم و کوڕەکانم و براکانم و خەڵکی تر ئەوانەی دەمێ کە مردوون و ئەوانەی هێشتا نەهاتوونەتە دنیاوە ئەم شانۆنامەیە دەبێ بەبەرهەمی هەر بەرزی ئەدەبیم لە ژیاندا دەبێ بە کتێبی سەرەکیم دەبێ بە شەڕ و ئاشتی من دۆن کیشۆتی من کۆمیدیای یەزدانی من بەڵام زاد ناکەم ئەم شانۆنامەیە بنووسم بەڕاستی ناوێرم تاکە کەرپووچێکی درامی بخەمە سەر کتێبی دواڕۆژ تا چەند ڕۆژی تر درامە دەنێمە لاوە با ئاشکراتر بۆ نووسەرانی دیکەی بەجێ دێڵ ئێستا با دەدەمەوە سەر شعر و پەخشان بەنۆرە باسیان دەکەم شعر وەکو قاردانی ئەسپ سوار وایە کەچی پەخشان وەکو پیادەیی وایە بە پێ دوورتر دەڕۆی بەڵام بە سواری ئەسپ خێراتر جارێ لە ئەسپەکەمدا دەبەزم و تاوێ دەکەومە سەر خانەی زین ئەگەر بتوانم چیرۆک دەگێڕمەوە ئەگەر نەشم توانی ئەوەی بمەوێ بێڵێم بە گۆرانی دێڵێ من سەرگەرمی لاو ژیری پیرم تێدایە لێگەڕێم با لەوێ تیم گۆرانی گاز بکات و ژیریم بە پەخشان بێتە دەنگ من زۆر کەس لە ناخەوەمدا دەژی تاوێ بڕوانکەیەک دەپۆشم و چەنگاڵێک بە دەستی چەپەوە دەگرم و دادەنیشم و دەکەومە سەر خواردنی نیوەڕۆ گاوێ بە هەردوو دەست پیلە بەرخێک دەگرم و دەیخۆم لە پاڵ هاونیشتیمانەکانم دادەنیشم و بوزایی لەسەر دەخۆمەوە کە لە شارەوە دەچمە شاخان وەکو خەڵکی شار شەرابی نایاب و میوە بە دیاری دەبەم کە لە میوانداری گەرم و ساکاری شوانانیش دەگەڕێمەوە کە لە شەبەرخێک دەخەمە پاشکۆی زین و دەیهێنمەوە سەرباری ئەمەش بۆی هەیە دەریا تاوێ میهرەبان بێ و تاوێ دڵگیر تاوێ بەدفەڕ هەر بەم چەشنەش من گەلێ جۆرە میزاج و کەسێتیم لە ناخەوەدا دەژی جارێکیان کوڕووکچێکم بینی لەسەر لێواری هەڵدێرێک دانیشتبوون یەکتریان گرتبوو ئامێز تارماییان دیار بوو بەڵام هێندە کەوتبوونە ناو باوەشی یەکتر و هێندە لە ناو یەکدا توابوونەوە نەدەتوانی لە یەکیان جودا بکەیتەوە بە هەمان شێوەش خەم و خۆشی فرمێسک و شادی بەهێزی و بێهێزی بەبێ پچڕان لە ناخەوەمدا دەژی

ئێرا رادیۆی خاکە 99.1 گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە رادیۆی خاکەوە دەبیستن 99.1